Bull, oi, hei, Andrew, si. Kan nau cho ma mo lap tit luon nha. Wo nha Andy. Ti Andy tung o o. Tok e vu vu la to. So de vu. Tung.